0: Wale busia, empire ndi ya bebo, bate nuwa nzana hudi enti ya safety tips for today.
1: Sia anope boboa ho be kame ho na sima ba ko mienu ye sua de boboa ho ye sua ye personal safety tips boboa ho kame ho na ye